0: Da kan jeg ikke længe tøj i midten. Ja. Men så mindes det, at det kan være, jeg vet ikke, det kan være en 20 år siden nu, eller utemot. Så ringer han en affær, og da bor han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går så akkurat året, så jeg vet ikke, men han ringte for å fortelle meg det, at nå har jeg finnet fri i hjertet.
1: Ja.
0: Og det var nok samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jeg halte at Arnold er døpte nede i Malta. Og jeg gikk ikke å møte, jeg gikk å møte i Malta.
0: Og han tid kom.
1: Og han kom, ja. Og han tjekk eisen i mye han åker våre her.
0: Ja.
1: Ja. Og han tjekk å møte lykke inntil han får igjen fra. Ja, og grunn til henne gjøre for fyrjen. Han var fær.
0: Mm-hmm.
1: Ja, fra Malta.
0: Ja.
1: Du er grivende for jo.
0: Og til jeg vil nok flere svarene. Jeg minns, Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldig at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er det som vi sier. Ja. Ja. Ja.
0: Du, jeg bare takk et døm om hans myndamål. Det var så, da vi var flott til Skåpene, vi var til Skåpene i Halvfems. Og hette jeg det første året, midt i Jol Nutsjar. Og Levi, og han heiplet til hava, en av mannen jeg visste, av Norringon, at kom jeg ha møter her, Sura Sandøtene, middeljølen og kjøren. Og han er så kommet sin til fyrren hinner, og skulle hava møter i Skalavik. Og følte seg ganske sin til ensomme til han. Så han ringte til meg inn her. Ja. Og i stedet for jeg spørte om jeg kunne være klar og hava et år, så sier han, kanskje du hever en stamp engelig.
1: Ja.
0: Men så det til Malta.
1: Ja.
0: Til Eistund og Rokny vi kommer fra, han sa det, myndamale og
1: ja.
0: Urskriftene.
1: Ja, han helt at husvislig eitet Malta, og gleder jeg apostelsen om at da Paulus der er jeg ved til Roma, så stranda der var Malta. Og så stendte det her at folkkjøn i her, de visste dem og vanlig en menneske kærleik er som månen som strandet gjør. Så helt lever jeg til at Malta var et godt år til huset, og så kunne det være til at her som strandet gjør Malta, Taimon skulle være vister og vanlig menneske kærleik. Jeg hadde vært godt valg.
0: Veldig godt, ja.
1: Jeg ångte, det ångte jeg ångte dæner og ånder som var kommet inn, altså, Det kom mer med så fyrirskitt i åkvårigar i husen at åkvårflagget er alltid vidt førska flagget. Hvor eneste det er at det var det første som ble gjørst, og morgen det var det flagget ble korset opp. Og så kom folk inn og spurte hva det var for flagg, og hvor i huset er Malta. Og så slapp man å forklare folkskiftene fra hvor i huset er Malta. Og jeg halte ja, alla stjärnor, den reaktionen, det var ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
0: Ja.
1: Det man också är om här så äntligen.
0: Akkurat, ja. Ja, Levi han var ju människafiskare, kan man säga. Det han var bostad av.
1: Bostad av, ja. Han sätter inte ljus under käpparna.
0: Nej. Och värst källor av framme.
1: Och värst källor av framme.
0: Ja. Ja, det är ändå standant. Du nämnde en sang här. Var det här bara lätsna?
1: Ja. Det är en dejlig sang som bara synger lajmet till där grön och flötor. Jag hade också höra han.
0: Ja, vi tackar han på här.

0: Vækker var ikke så godt heldur da viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrivet å tekes fyrre ta i sexet som det i det.
1: Nei.
0: Så en dronker av tvører jeg og langt oss ut landet og det er jo så at det var ikke annet gjør utan bare at jeg røyma. Og bagasje måtte være bagasje, og folk så bare ned andre veien, og vi kjente så ganga soret. Hoppa jeg på enkel bil og kom og tenkte om det på. Og så var det, det gikk ikke en løte, ta kjemmerne biler og stukkar, spyrkvær og skulti, og var gleder også til og skultlaune. Jo, han begynte bare å komme over i, men da kom vi i bilen, da visste jeg, det var Robert Aletjen. Så var ferdig han leit etter og kund, så... Han vände bara något gårdjung till ägerat. Så här måste jag gå vidare. Inte leva med det.
1: Ja. Men det är evil ute.
0: Och det är evil ute. Och jag kan nämna att jag lyckas vara något släppat i att och att tog i batna levande vi äger. Här var det ju som det är i det här stadverket. Det var tog till spel och det var ägstande tog till att höra gås år och Og det er jo avvirskan og åkken som unga dronkjør, og jeg som dronkjør som jeg tar seg om at vore i handen, han kom til det at han ville gjerne bli frelster. Og for så at ta seg vi en leiere, og den leieren var andre slån.
1: Ja.
0: Og det var flere dronkjør her, og andre forklarer jeg kom fra venen til frelse, og Jeg er jo sjølvande fra baden jeg har hørt om herren og gynnsje av møte og gynnsje sundagsskulda, så jeg kjente jeg ikke til det. Og da jeg og han er jo forklaret og nett her, og så foregår alle og løtte jo knakk ned, og han be så. Og da minnes jeg at jeg takket Jesus for at han døg for meg av Golgata.
1: Ja.
0: Og det var jeg også glad for at det var gjort, og det var et av første jeg gjorde da jeg kom hjemme til at jeg fortalte mamma om henne fra at jeg takket Jesus for at han var deg for meg.
1: Ja. Så det var glede?
0: Ja. Om jeg fikk frelse vissen at ha et land, men jeg takket jeg så henne.
1: Ja.
0: Man har hørt ångte om at det er ångte som Jeg var troblager ganske vesen av tryggva, og så var anker spørst trøst, og hans vedkommende sier ja, så spyr så vedkommende at det hevde du nekkan til takka. Og han sier nei, jeg anker han takka. Jeg opplevde så til herre at takka herren,
1: ja.
0: At han døg.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det er jo ikke nekkan å gjøre vi, ta med ferien av gave.
0: Nei, enn om man sier takk.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Nei.
1: Ja. Så einfalt er det her.
0: Så einfalt er frelsen, og det er en gava. Og det stender nøye gava gods, så det er av et liv i Kristi Jesus. Så jeg har noe å takke for det, at det er omstøv som vi er vokst opp under. Jeg kan stortlegger å nevne til åren, og for å gjøre det, at da jeg spør om å gjøre en møte i Betel, Så gikk jeg det første som kom til tryggverd ut i Anese. Og amma min, appen min, og papen min, eisene. Det gikk jeg til møte ut i Porsche. Ja.
1: Ok.
0: Ja. Og papen min, han ble antallet av vakter i sundagsskolen ut i Porsche. Og han fortalte meg eisene hvordan det var. Det var da jeg sånt ikke en sang som heter Helter Atjertøy, da jeg stendte og Og nyrleget enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
1: Mm.
0: Og da sier han ikke selv at jeg tykker vi at Jesus er deg for meg. Og da stendte seg at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs vekk han visste for meg at han var frelst.
1: Ja, men du, men i avstander til Porsches enn Indloa,
0: Det var kanskje minne avstander, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Og ta i togene, så tar vi her nes under Porsgjørs kommune.
1: Ja, på Tambatan.
0: Om det er noe vi til å gjøre, det vet jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Sætten kom som nes at høyre under Voks kommune.
1: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsgjøret?
0: Nei, altså, jeg og greve familie ut i Porsgjøret, men det er ikke så nær.
1: Nei.
0: Men kan nevne at jeg var nødt til å ta i Amma mina nese døye. Og hun var ofte okkurlig sjuk. Jeg råkner ved at det var hjertet som ikke fungerer som det skulle. Jeg var okkurlig trångkuk først. Og mamma, min og pappa var vakt jo på ivrene. Og da jeg var okkurlig sjuk, da minnes jeg pappa meg sier at hun har sagt at hvis jeg er ferdig, hese ferdig, så ville hun gjerne bli grivet ur sjælen i vei. Men det ble så bedre i tvei om man opp og grivet nu.
1: Var hun fyr?
0: Hun tar jo trojetrus.
1: Ja.
0: Januar er trojetrus. Men jeg halte det var løsende av januar. Skal ikke det helt sikkert.
1: Men Appendøyen, han var ikke ferdig da?
0: Nei, Appendøyen er i mars måned og i 8 trus.
1: Ok, ja.
0: Ja. Ja.
1: Til hans, ja. Jeg hadde jo slett vært en sang nå. Du har valgt deg nægra sanger.
0: Ja.
1: Men helt du slett deg han jo først?
0: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tås om at jeg blir unger og lever et sorgfrutt løyve.
1: Mm-hmm.
0: Kjent ja. Opp i ungdomsår og manndomsår. Så også om at jeg, der man søker atter og at man blir en eldre, der som er ferdig fram. Så man är sanna åren till Andreas Marsnagil så alla att det han säger att han säger alltid hettar att Herren i vissa raj är skylt framtidna för jag.
1: Mm.
0: Så alltid att sankaren är så sent som Arnberg och Torsel heter Sinkor så mangt är mer dult.